0: 说什么？别跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳跳
1: オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネスト、オネ